0: وابعثوا المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: Meniti Fajar
2: 94.1 97.7
3: FM
4: Harmoni FM.
5: Dede, bukan kan di pemain Naryani, John. Panas, Baya.
6: Ayo, panas itu nyomot, tuh. Mau jauh sedikit ini mau tumput, ah. Tuh, udah tiap kaing lihe, kuah. Bagi ada aing, bah di lihe.
5: Ayo, benar, tuh. Aku kan lihe.
7: Bawalah air dalam botol bersama Auda semasa melakukan kegiatan fizikal dan minumlah air sekurang-kurangnya 6 atau 8 gelas sehari.